月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政府的人民政
ni lam luk zuba tong. Ri ka ka yuan go ka chai jian nyor si ngun ju tong tui zong zui ba. Chuan yong la jia bi da gui hiep hir tong nong jong xie ba. Zo ni chuan zui jia nian ka chung tu tong wa tong. Chua ra nyam su su jia chua bi le zhang zuk chun xie njo su tong to. Kui gong yong jia yuan go ka den jia trawa ca tam tu tong ni. Yuan go ki xie jia le dun ka ho ta rup kar ma ma mang su jia cai su tong jia nor den jia gen song xie ba zhi. Ui zhui gao zhui jia zhum zhi sa ting tu tong ni. Mang zuo zuo men rin bor qin tong de, yu lu to bi nian ka si qi. La sa zhong qir jia zhong yi qimor di ni, gen jui nong xiu ki mang zuo jia men rin bor qin tong war, yi xir tong, nian tong le dun zhu ba tong. De lu cun do la sa zhong qir yong su, chun tong me ting som jia som qi song a la nian da tang wa tong. Me ting jia tong jub dun la rog xub xie bar, men ju rog xub ngay go chi jia tong jub ki tong ca dun dun zhe yue jing. Me ting jik tong jia mi som ju yi, mik sa me ni top tang ngo da ji ni. Mating gubja jachu chabgi la, xue tab xie bi, mang cui tazi tensung tobi ba zi. Nye du, re cui zawa zib, ye zir zhosen xie jie bi, nye dong nyek zidu lu, shanghai yi yue gor bai shor. Ye zi juri yue gor lamtik zi zi pu jim zi gu niwa di to ni. Lamtik di tuan zi yun nam jen jia, cong nyer du cam su leba cun ju ba zi. Ngo zhu xie bar gi na, dalo lamtik di xue bi du cui na, xinda jie ba ni, xinda jun ni bar yin yin. Ye zi dong zhu mo, Ting riso sa gui jia yue gor xian zhen xia xiu lik zhi gang lin xie ni. Ma guo ni ma nyek zi gu bar xiong wi, cian din lang gor gui zhi xie di. La sa dong ye zir don zhim teni zu ba dong. Lang gor dui ka yin ni dong ji yin bi, yue gor wa zui den jia dong xin nong den bi yue gor nyam lin top jin ba ri. Nye du, zhong qin zhong qir ri za nyam cuo jia, ri za sha ma xie bi dang lang xie bi ru kang zhi zu xie di. Qiam to zhong qir mang gang zong do ri za dang lang xie gu xie gor rap dong rin ba bai wa ri. xie guo di mang bian cha bian dong jiu za yong da zhe ju zuo xian ni ding ta bao gao yi zhong qing ge ren ni gang zhong sa du zhe da xie de zhong qing dong qiang de war jian zhong wang dong bi ji niang zhi jie zhe du dong yi ba zhe ni du ning zhe zhong jie de gong bao jian da zong ge cong guo ke li jie qie dun le du do cuo cuo ba zhe si yong ge le de zhun ba dong ke lin ding nong xiu bi xie ta ju gong bao jian da zong ge le ga cui gen jie le yu ge kuo dong ke li jie le men man dang wa zhe tu ne bi xie ba zhe Lei qing, gongpo jianda zong ge jun nam jian jie le ne gang mang cui gip xie ba dong, qie dun le du do cuo nirwa. Zai nui yong dar zui ba suo jie, le yu xiep yu zhom ni yong ba pan nui dong, ke li pi jin ro jiru gui dik dong jing ba zi. Teng de le cheng jie zom zi gen kurwa su dun dong de qing, xie pier qing gu ken la ba ci rin, nian zhun xiu ken lo dor dong xian ba yu zhun. Zhe bab zhig zu ba wen jun jie yin. De ren ge pe jung sen ju nyam ra le cheng xu cer, ta cuma demo.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song, ting di bai jo long ting yin ting li kong, kam ke long ting jia tering ge doni ji bie le ching nang. Bai jo nire ca ba kong ge ji dang bi zong yi, la sam nang da dang, xue zang. Gengche ko peba jie jie xiang si tui li ji bi, bong kan zu gui xie bi guo dang.
3: Li xie ba zang bu dang ba dang, bai ju xie gu xie bi guo lo.
2: Rong yi mi mang tu zu jie tui me, yi ran du xue di, mara tun zhe ye tun, gu bie jian chen zhong zhe xie bi guo lo.
3: Mara tun zhe zan ma li, lo ngu deng qi ye zhe sam ngu bi guo so zha zhi xi yo.
2: Sing na ba zu, xiang la bai ju ni re ca ba kong ke ji dang bi zong yi, la sam nang da dang, xue zang, gengche ko peba jie jie xiang si tui li ji bi, bong kan zu gui xie bi guo xu jin. Long an chen abi, chang guan guo zu ba dang, rang xiong jiong dang ke tu ma cao jin ting jiu jiu ba cao la nye wei, ga zi tu su. Rang xiong jiong dang wei ga jiu bi cang zong zui cao ting jiu ba li ji bi, bong kang zu xiong ge, li duan ga jin di mei ni. Xi Jinping ge, dang zu xiong gong ba lo xiong la dara ding sab dang, du le sa bi dang zu xiong ge, xi yi lang jia dang, du le sa bi dang ge zan zu lam xiu, la dara duan qir. La san nang da dang, xue zang, gen che ko pe ba ji jie xiang cai tu wei li ji bi, bong kang zu xiong hu ta ji xie di. Xie zu zheng lu di le bie jie bai jiong sa jun la. Gondi Dongqi, Sa Xingdian bi, Zanzu jia, Ginlin xia jia di ne. Yang da bi si duan li ji dawan zu ba dang, la dar jia, lop xiong lo so jia xie ding za donga xiu zhe la. Du le sa bi, zhongbo lanbo, ya bo xue bi, gui zhi gai qin xiu jiang yin bi, nian xie xie yue.
3: Xia jia dar ge jian ga zan ne, me la tu yo, li xie bi bong ka ge qi zhen tu mi jie, bo ji xia jia kan pi ji jie, pin zhi ding ka xi ji yo. Di le sa ba dang jian lang sa ba da, Dongqi xie le mi ba dang, zu du shi xiu jiao di, rang jiong jiong dang wei gao ji bi, cang zao zhong zao tian ji bi to, ding ka xi bi, mi qie ling ge ka Dongqi xie ba da, tar du ni jio na, qiao si jie, niam si ti ta ba dang, jiong tang qi wa, jiu zi zang wa ji ji li xie bi bong ka ji la di ne, ga zhu ga si dang, ngu zhao la tar xie guo.
2: La san nan da dang, xue zang, ngen che ko pe ba jie jie xiang cai tou yi li ji bi bong kan zu xiong bar, dang tu qia si ti, lo ge de sing ge xie di, san lu ka xiu ding de dong ge. Lo ding jie ming ang, Xi Jinping ge, du le sa bi zhong gui qie ju jie, xie zou zheng lu jie gong ba de ding ni, lo zhe sin xi xie ba dang, ding nang du bi cin zhi dang tun bi jie ding da wa dang, da te ma wa kong de he ta ju ba xie di, qia si jie da xia jue nu dang, qia si jie guo dou xie nu, qia si jie la de le xie nu ji, san mu ji ba qie de dong wa dang. Ding ke lin jie ta jue zhang yi jie duan ni le, guo a ding zi lian ba, dang la san nang da xie bi qia si jie, xi ju zhang dong ang xun de dong wa. Song xiong ni le duan ka ge tong da ba zun de qia ba xie di, ngen zhe zang zhu ji, duan jin ye gong de dong wei, pian zhi ngui la di ni, ngui ba dang. Dang zhong yang ge ta ju gui zhi jie ma jie yin, la da le duan qiu xie bi, xie bi xia xue lan jiu wa xie gui.
3: Lao san nang da dang, jiu zang xiong zhang, ngen zhe ka pu ba jie jie xiang cai tui li xie bi bong kan zu zhong xie ba le, jiong tang la xie ne li xie ba gu jiu dang. Li ji la xin ni, deng jiu xi bi men na guo jiu ji, dong jiu shi bun zu guo. Xi Jinping ge dang zu zhong guan ba, lao zhong la de le ding zou xi ba dang. Di le shi bi dang zu zhong ge ji lang xia dang. Di le shi bi dang ge zan zu lam qiao la de le dong jiu xi ba. Di le shi bi li xi ba shang bu, cai zhi dang. Mi li cai ge ji li xi bi, mi shi xi yi qiao shi ji lang xia dong jiu xi ba. Jiong tang la xin ni li xi ba guo jiu dang. Li ji la xin ni, deng jiu xi bi, dong jiu ding bun zu ba ji xi di, xi ding ba. Zhong zhe jiu ni ji jie deng guo qin bo xi, gong de ding di dong guo. Jiu you ni ding dang qiao xin cheng jie, zhong zha cheng te jie tan jiu xi di, jie jiu la dang zi dang pi ji la gong de, ding ling gen ling ji xin ki bi, li xi ba dang jiu xi ba dang. Ri ka nguo chen chen ka, jian te li dang sha ji xi di, qiao ka ge par xiong xi ding ba ji di jie san tu xi zu ni, li zhou li de yong xi guo.
2: La san nan da dang. xue zang yong zhang, gen che ke pe ba jie jie xiang cai tou yi li ji bi, bong kan zu xiong xi ba de. xue zang ge ta jie ding song xie di, so zang xue zang ge qia si ke you de ge. xue zang yong zhang ne, rang zu tou bi zao wa dang, si xiong ge mang yi shi. bie jie ke you mei se yin yang, dang su si zang zu xiong dang, ru song wo ge xie bi, ni duan ti mei se rang yin gan ye mei bi. zhong yang ge ding bei duan qin jie jie, gong duan jun xin lui ming ang, la de xie di. xue zang zu xiong, Jun nan jin dang, po bian jin la gong di dong a dang, xie zhe zhen lu dang, bian niam zhen lu, jun tu ju zhig xie ni. xie zhen jie ko bo yang de ding di dong di, li ji bi sen nu di wei mang wa, li zhu li de ti niu gui. dao dan nian bo dang, sen ku san mo song zhe le ta jiong ji, ngai zhu nian xie, nian ju xi sab de dong ni, ru song xie mo pe ba dang, ru song xie mo te ba, ru song xie men de ba ji la, yi ji de gong di dong a dang. dang yue li ji ba de, gui zha xi ba dang, zhen zhen du ba, ta zhen song a ji xie di, xue zang yong zhang ge qia si rang dang. 南阳内部的下局，落水提点协管。
3: 乔素金浪乔丁克的袭击李西班呢浪乔陈克金刚在地里杨浪斯普的阿祖参照中措机共同在这的系列拉上南大党就藏雄长跟着克尔普巴姐姐乡村投入李西比邦克来将他一得的当地加起当有李西普的刚刚落来颠簸了一把党正出了边邦西国边国家系列李西比邦克给赞助列车的皮姐姐列车接入系列中国陆基第二经济波及列个十八你需要个中国新的把做工的新发电脑波及你的插把杆给接当为专业拉上南大党就长跟着克尔普巴姐姐乡村投入利息比邦克如果是比国人

Singa ba zo, da da qi ji sheng yi wan de ne, bei jiong long tin jing qing li kong kam ge long tin jia, de ren ge duan ni ji bi le qin shi. Xiang la ren yi meng meng tu su jia tu mi yan de xue di, ma de tun zhe ya tian ge bie jian chen zhong zhe xie bi ge xue jin. Nian jia de, ran xiong jiong meng meng tu su jin li en lin jia, ren yi meng meng tu su jia tu mi zheng zu xie di, chen xiong la di ni ma de tun zhe le song, meng meng tu su tu man din de xue ji ba jue dian zuo xie ni. La sa zhong qi chen guan qu Zai gong tang chou yung de, mari tun zhe ya tun go bie jian chen zhong zhe xie ba shi. Zhonghua meng meng xin tu jie ke jie, mari tun zhe ya tun go bie jian chen, xie lu nian dong nian zhou li da dun bi ci jing ni ni, ngui su la dar xie ba dang. Dien ne mari li tun qia kong jie, lan ci do rin ge dun nian dien bi, chen zu zhun zhe ga qin xiu shi. Xie guo bie rin, jian yu meng meng tu su jie tu me, rang xiong jiong xie su cien ri kang ge xin ju ba bie ma cui, dun yin rin bu da yin nian yong dang song zhe xie di, re yung ge to ni ni, Mari tun zhe jie la lin la, zhe xie jie ba dang. Rang xiong jiong meng meng tu su jie tu me ni ma yuan ding ji. Chen guan qu jie yi ren ju xiong la mi ni, jiang chen dun qiu jie tan lang dang pian zhe lin wa. La zi zhong qi meng meng tu su jie tu me, xin jian wei yi, jiang chen qi li jie li jia dun di, chen xiong ge tong ni chen lu qia de jie zuo ni la zhe xie jie ba. Chen guan qu meng meng tu su jie tu me pe bu wan du dang, xiang ren bi meng meng tu su jie tu me nan jie qi, de ke dang zhong cui dun ni la yi di. Nian zhe jie dan ju lin ni, jian chen jie dun ni sai xi jie ba shi. Zhong zhe nian ji, zhong me sui nan zhun ge le, nyong cu san mo xiong yin, kong ge. Tu me cui song ba cang ma, nian zhe jie xia wa xia da yin bi, me ri tun zhe le jian chen jie ye you yuan de yue ba, ni sa bu xie xiong. An cui de ke de, bi ri dang, jie ri, hui ri su, me ri mang bu qian tu ngang, niam de cu wa xie yin yue. Li xin sen zhui du de le, gong bu ji de zhe ni, tu mong tu zi du dian bi qian yi zhun jie yin xie san ba shi. Singa na ba cu, gong de sin ba di ne, Rem ngi mong mong tu su jie tu me yi ren tu xie di, me ri tun zhe ye tun ge bie jian chen zhong zhe xie bi ge yi.

像拉人生那些年卡里，约他卡几个生日，今年三月几个，十人落地，三人过多宝堂，多空多宝，落日去接单，第一，把老爷立刻接单，他人在多宝堂，公园上的做不多吧，也难念哇，把多单念多，人想多，就木多哇，而且过多干的多宝堂，切不及，这儿养生堂，他人在几点？ Gebdo tang rinye wa soche nyan ka mtoy ngon go she gu. Kambi nando doba. Chinki tepi wo gamni ngo la sunshu she gu. Kambi shiro towa dretso nga dwe muru. Gati dwe tse gekong ke hego tang. Dacha shambu so sani mishun po jir zon gu. Kante chitun bi shotun tara goren dien bi nga kanten she gu. Nyingni churu tuan kap. Drakyar ta tse nyo towa denja ki tosa po gu. Rontan lan yang na yang sasar deni. Nyeyo shi mrung, kyuru tunzo yubi hizi, chato sa yisa la dayi shi di, nyuto zhorong go hyo nyingji, rinde san yana tosa zhu guba li, zhorong deni zhu mrung. Hindon lan zin ni, nyeyo shi mrung la, yangzir ji sadu ngam yana bardo tang, dopung jato gam mrung. Chakchira bata ki ji, jetsu ngang zhorong go du niso lo mrung war, du yu ngijin hi gu gu, somni, kyuru go noci yung du. Chacha chika, tangkur ju kyuo kyuka tanga, rowo junde mibi nisu yu me la yangse dagi shi di, nipi chadik she gu. Nipi ka, ta nisara njonyu bu ni, nga la madang jesu junur po wa. Nga la gengon tang chugu nipara, wangpo xuanchen ki bu ji yin ni me yin po gu. Toka tang dungpo qinbu, jang tobo so yu sara, po gangto she gu. Rikuto chacha mbatsi, zangpo zhowa yang na, Dorong kutu mungro gantu shepa tang, kyuloke machiwa ngungu shegui.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cei sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song, ting di bai jo long ting yin ting li gong, kam ke long ting jia tering ge doni ji bie le chen nang. Bai jo nire ca ba kan ge ji dan bi zong yi, la sam nang da dang, xue zang. Gengche ko peba jie jie xiang si tui li jie bi, bong kan zu gui xie bi guo dang.
3: Li xie ba zang bu dang ba dang, bi ju xie gu xie bi guo lo.
2: Rengi mi mang tu zu jie tu me, yi ran du xue di, mara tun zhe ye tun, gu bi jian chen zhong zhe xie bi guo lo.
3: Mara tun zhe zan ma li, lo ngu deng qi ye zi sam ngu bi guo so zha zhi xi yo.
2: Sing na ba zu, xiang la bi ju ni re ca ba kan ge ji dang bi zong yi, la sam nang da dang, xue zang, gengche ko peba jie jie xiang si tui li jie bi, bong kan zu gui xie bi guo xue jin. Long an chen abi, chang guan guo zu ba dang, rang xiong jiong dang ke tu me cao jin ting jiu jiu ba cao lan nye wei, ga zi tu su. Rang xiong jiong dang wei ga jiu bi cang zong zui cao ting jiu ba li ji bi bong kang zu xiong ge, li duan ga jin di mei ni. Xi Jinping ge dang zu xiong gong ba lo xiong lai de la ding zi dang, du le sa bi dang zu xiong ge xi yi lang jia dang, du le sa bi dang ge zan zu lan xiu lai de la duan qiu. La san nang da dang, xue zang, gen che ke pei ba jie jie xiang cai tu wei li ji bi bong kang zu xiong hu ta ji xie de. Xie zu zhong lu de la bie jie bai jiong sa jun la. Gondi Dongqi, Sa Xingdian bi, Zanzu jia, Ginlin xia jia di ne. Yang da bi si duan li ji dawan zu ba dang, la dar jia, lop xiong lo so jia xie ding za dong a xiu zhe la. Du le sa bi, zhong bu lan bu, ya bu xue bi, gui zhi gai qin xiu jiang yin bi, nian xie xie yue.
3: Xia jia dar ge jian ga zan ne, me la tu yo, li xie bi bong ka ge qi zhen tu mi ji, bu ji xia jia kan pi ji ji, pin zhi ding ka xi ji yo. Di le sa ba dang, jian lang sa ba da, Dongqi xie le mi ba dang, zu du shi xiu jiao di, rang jiong jiong dang wei gao ji bi, cang zao zhong zao tian ji bi to, ding ka xi bi, mi qie ling ge ka Dongqi xie ba da, ta du ni jiu na, qiao si ji, niam si ti ta ba dang, jiong tang qi wa, jiu ca zang wa ji ji li xie bi bong ka ji la di ni, ga zhu ga si dang, ngu zhao la ta xi guo.
2: La san nan da dang, xue zang, ngen che ku pei ba jie jie xiang cai tou yi li ji bi bong kang zu xiong ba, dang tu qia si ti, lo ge de xin ge xie di, san lu ka xiu ding de dong ge. Lo ding jie ming ang, Xi Jinping ge, du le sa bi zhong gui qie ju jie, xie zou zhong lu jie gong ba de ding ni, lo zhe xin xi xie ba dang, ding nan du bi cin zhi dang tun bi jie ding da wa dang, da te ma wa kong de he ta ju ba xie di, qia si jie da xia jue nu dang, qia si jie guo dou xie nu, qia si jie la de le xie nu ji, san mu ti ba qie de dong wa dang. Ding ke lin jie ta jue zhang yi jie duan ni le, guo a ding zi lian ba, dang la san nan da xie bi qia si jie xi ju zhang dong ang xun de dong wa. Song xiong ni le dian ka ge tong da ba zun de qia ba xie di, ngen zhe zang zhu ji, duan jin ye gong de dong wei pian zhi nguan la di ni, nguan ba dang, dang zhong yang ge ta ju ge zhi jie ma jie yin, la de le duan qiu xie bi, xie bi xia xue lan jiu wa xie gui.
3: Lao san nang da dang, jiu zang xiong zhang, ngen zhe ka bu ba jie jie xiang cai tui li xie bi bong kan zu zhong xie ba le, jiong tang la xie ne li xie ba gu jiu dang, Li ji la xin ni, deng jiu xi bi men na gu jiu ji, dong jiu sar pun zu guo. Xi Jinping ge dang zu zhong guan ba, lao zhong la de le ding zou xi ba dang. Di le se bi dang zu zhong ge ji lang xia dang. Di le se bi dang ge zan zu lam qiao la de le dong jiu xi ba. Di le se bi li xi ba sang bu, cai zhi dang. Mi li cai ge ji li xi bi, mi se xi yi qiao si ji lang xia dong jiu xi ba. Jiong tang la xin ni li xi ba gu jiu dang. Li ji la xin ni, deng jiu xi bi, dong jiu ding bu zu ba ji xi di, xi ding ba. Zhong zhe jiu ni ji jie deng gu qin bu xi, gong de ding di dong gu. Jiu you ni ding dang qiao xin cheng ji, zhong zha cheng te jie tan jiu xi di, jie jiu la dang zi dang pi ji la gong de, ding ling gen ling ji xin ki bi, li xi ba dang jiu xi ba dang. Ri ka ngu chen chen ka, jian te li dang sha ji xi di, qiao ka ge par xiong xi ding ba ji di jie san tu xi zu ni, li zhou li de yong xi gu.
2: La san nan da dang. Xue Zang Yong Zhang, Gen Che Ke Pei Ba Jie Jie Xiang Cai Tou Yi Li Ji Bi, Bong Kan Zu Xiong Xie Ba De. Xue Zang Ge Ta Ji Ding Song Xie Di, So Zang Xue Zang Ge, Qia Si Ke Yu Due Ge. Xue Zang Yong Zhang Ne, Rang Chu Tou Bi Zao Wa Dang, Si Xiong Ge Mang Yi Shi. Bei Jie Ke Yu Mei Sai Yin Yang, Dang Su Si Zang Zu Xiong Dang, Ru Song Wo Ge Xie Bi, Ni Duan Ti, Mei Sai Rang Yin Gan Ye Mei Bi. Zhong Yang Ge Ding Bei Duan Qin Jie Jie, Gong Duan Jun Sing Lui Ming Ang, La Da De Xie Di. Xue Zang Zu Xiong, Jun Nan Jin Dang, Po Pian Jin La Gong De Dong Wa Dang, Xie Zhe Ren Lu Dang, Bian Niang Ren Lu, Jun Tu Qiu Zhi Xie Ni, Xie Ren Jie Ko Bo Yang De Ding Di Dong Di, Li Ji Bi Sen Nu Di Wei Mang Wa, Li Zhu Li Du Ti Niu Gui, Dao Dan Nian Bo Dang, Sen Ku San Mo Song Zhe Ta Jiong Ji, Ngai Zhu Nian Xie, Nian Ju Xi Sa De Dong Ni, Ru Song Xie Mo Pei Ba Dang, Ru Song Xie Mo Te Ba, Ru Song Xie Men De Ba Ji La, Yi Ji De Gong De Dong Wa Dang, Dang Yue Li Ji Ba De, Gui Zha Xi Ba Dang, Zhen Zhen Du Ba, Ta Zin Song Wa Ji Xie Di, Xue Zang Yong Zhang Ge Qia Si Rang Dang, 南阳内部的下局，落水提前写过。
3: 乔素金浪乔丁克的袭击李西班呢浪乔陈克金刚在地里亚浪斯普的阿祖参照中措节共同在这的系列拉上南大党就藏雄长跟着克尔普巴姐姐乡村投于李西比邦克来将他一得的当地加起当有李西普的刚刚落来颠簸的一把党正出了边邦西国别国家系列李西比邦克给赞助列车的皮姐姐列车加入系列中国陆基第二舰级波及雷克斯巴尼修有个中国新格南巴佐公的西巴电脑波及你的插巴港给接当为中业拉上南大党交战跟着克尔普巴姐姐乡村投入利息比邦克祖国西比国人

0: 领先通知吧，到此地，坐上吧，去了南家，立刻可能进行，别用别去看。
1: Düsere sanjur.
2: Düsere sanjura.
3: Singe na ba zo gong kang zong. Xiam la lo do ni düsere sanjur nian zhe xiao ji yan. Bei zhong ren ni ju za dui qin ge sun bi zo ni che xin yin bi. Zhe xi xia bu zhuo xie ba xie zhe jiu ge ni ji gong mo. Ha sa zhong jie lu ga cuo bi de ge kong do cha ping xie ba zhe. Mei ri tun ji jie dam ju zo qie zong yin. Nian me gao yi dui ye jie ge qi deng de bi. Zhe mo wa cui yi ji wang bo ji jie du chuo ba dong. 原先插进把嘴,先内拉帕尼,年轻一人没见能用后大西巴局,昆嘴插进了,人们为定就总部特别把嘴。现在卷了你这样做,北京人力就在对前各送币,所在出追查了,车里人工及街币,大概车里跟人们的,北京电子空的你话人。人们可以到北京水军了,也做在车里街都头,这项西巴东。得来卡稍微贵一点比这边写的别把的。
4: 大过来用跟中国东,越过完南,不要去随军车里街前店街

Chobu namba, xue duan ju du cu di, du zhe chu duan ba di, dali lama gu chen nga bi gen ni ta ba dang. Luo de pe da zhu bi nang gang di, pe ji zhe xi xue ba dang, chu ba, xie chong zhong zhe ba ji, zhe bong su yong ni, ga dian po zhang gen du ngun su, de gar dang la mi chu duan sen bu xi ju. Zhe zhe chu duan di da na, zhe bong ji gui gu qi mu zhang bi du yun du. Xie ngu san nin ji wi, dian zhe la suwa xiu qi dang. 大伯多，直接出去习近平个，土米三顿没几把的，坚持一了颠簸强了，是比绝对作为难顿先了颠簸的你。妈妈了，第四春节的，小错公务场面，刚刚签约那段写了自信月。电脑群众连接你，假期忙出去，各自全部投币，忙车都给他签约，协商中介些，投入了新手。

0: Kungala.
1: Suma ngen jas mare. Ngen khwahi dopo yomo ma jap chen re.
0: Che mare. Suma ngar. Ni nye par. Ni nye par. Gancho chen. 你希望的真扎伊呢？我爱东来没得记忆呢，怀旧和的记忆呢，堪比跟我一个，我那孙伟切都二。那是从巴西的，我那孙伟切伊呢？